Sinatachi ɛkɔfo ɔganaiza nso so mekyɛ wo paa. Nyame nhyira wo biara.